0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: I dag så hele vantgjengen samlet i studio etter en lang og deilig helg. Ellen Befring, god morgen Ellen.
2: God morgen, god morgen.
1: Og jeg som heter Kjetil Huggen, og ikke minst produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hvordan har langhelgen din vært?
3: Kjempefin. 17. mai, og så hadde jeg fri i går. Og det kan jeg anbefale alle altså, som hører på, tar deg fri dagen etter 17. mai.
2: Absolutt.
3: Kjempetriks. Jeg gjorde ingenting i går da. Låg hele dagen på sofaen og bare så på TV.
1: Betyr det at du var på skikkelig fest på 17. mai?
3: Nei. Jeg tok det ganske rolig også. Slappet godt da.
1: Men det skal ikke undervurdere så slappe godt av.
3: Nei, ikke sant? Det er faktisk en av de fineste tingene vi gjør, synes jeg. Og en av de andre fineste tingene vi gjør er å leke høne eller egget her på radio.
0: Hva kom først?
3: Pokémon eller digitalkamera?
2: Ja, nå tror jeg du skulle si Pokémon eller Digimon.
1: Pokémon eller digitalkamera. Jeg husker jo de første digitalkameraene som kom. Før det så kjøpte vi jo sånne filmruller og framkalte hos fotografen. Det var 24 bilder, så måtte du tenke deg om veldig før du tok bildet. Skal jeg bruke et bilde på det her liksom?
3: Man kunne ikke angre da.
1: Nei, og så var det ganske dårlig oppløsning på de første kameraene. Men om en Pokémon er... jeg går for Pokémon.
3: Du tror det kom først?
1: Jeg går for Pokémon.
2: Jeg føler at jeg vokste opp med Pokémon, men jeg vokste også opp med digitalkamera. Jeg tror også egentlig Pokémon, så jeg går for det, jeg også.
3: Begge tror Pokémon. Ok, da får vi få fasit her. Digitalkamera kom først.
2: Det gjorde det,
3: ja. Ja, det gjorde det. Digitalkamera, det fikk vi i 1993, og så tok det jo 10 år før det begynte å bli sånn vanlig, og begynte å bytte ut de analoge kameraene, men ja. Det ble liksom funnet opp da i 93. Og så kom Pokémon i 1996, først som et spill, så TV-serie, film, Pokémon-kort, og alt sammen startet på 90-tallet her da, så det er det veldig stort på starten av 2000-tallet her i Norge.
2: Men det startet som et spill?
3: Ja, det var spill først.

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Man blir aldri for gammel for en real fest, og det føler jeg herved har bevist. Jeg skal ta deg med inn i min 17. mai, som startet 16. mai i Wien og på Eurovision-finalen. I år så har jeg vært og dekket det for P4. Og det som skjer da, er jo at, ikke sant, jeg skal jo da være der 16. mai i Wien. Men på 17. mai er jo dagen etter på en søndag, og jeg var borte på 17. mai i fjor, og blir litt sånn desperat opptatt av at jeg skal oppleve å være på 17. mai i år.
2: Var det liksom koste hva det koste vil? Jeg skal hjem til 17. mai.
1: Ja, på natten, natt til 17. mai, så jobber jeg til klokka 3 på natten, og da drar jeg altså rett til flyplassen i Wien. Der kommer jeg frem, går på en kiosk, kjøper meg en frokost, og flyet går klokka 06.00.
2: Da har du jobbet da på hele Eurovision-finalen på 16. mai-kvelden.
1: Slutt døgna der, mellomlander i München, og så endelig så lander jeg i Norge. Det er klokka 11, og da går jeg på radioen direkte fra flyplassen og gjør unna siste del av jobb, før jeg styrter hjem til meg selv og får på meg bunaden. Og det som er så fint er at jentenes frokost startet egentlig klokka 11, men i det jeg er på vei hjem til meg selv, så ser jeg at åja, de har jo vært ute i går, så alle er forsinket til frokosten. Så når jeg trapper inn på frokosten klokka 1, så kommer jeg likt som alle jentene.
2: Perfekt timing.
1: Ja.
2: Og sannsynligvis i bedre form også, selv om du har vært oppe om natta.
1: Jeg er ikke fyllesyk på det, jeg er bare døgnet på en måte. Det blir frokost, så går vi ut, ser på noe korspillet, ser på folk i bunad, jeg drar videre til en gatefest hvor det er bare flere 100 mennesker som danser ute i gata. Så drar jeg videre på en fest til et annet sted, og der griller vi og spiser mat. Ettermiddagen går. Plutselig så havner jeg på en stor, fin fest med champagne og balkong på Solli plass.
2: Oi, oi, oi.
1: Flotteste delen av Oslo Vest. Og der er jeg altså hele natta til jeg ser på klokka. Klokka er 04.00, jeg stikker hjem.
2: Da har det gått et døgn da.
1: Altså, da har det gått mer enn et døgn. Jeg har nesten vært våken i to døgn.
2: Ja.
1: Ja, da tenker jeg, nå får jeg gi meg da. Og det må jeg bare si at det er helt fantastisk hvordan man tenker sånn, ok, jeg kan ikke feste lenger. Og så plutselig får du en sånn døgn hvor du bare sånn, ok. Og så våkte jeg i går, klokka 2 riktig nok, men helt fin.
2: Men strategisk veldig riktig å ta en planlagt fridag i går.
1: Ja, ja, ja, 100% riktig å ta en planlagt fridag. Jeg hadde aldri kunnet møte på sending, er du gæren? Da måtte jeg jo dratt rett fra fest da, til sending. Det kunne jeg jo på en måte gjort. Ja, så sånn kan det gå altså. Man blir aldri for gammel til å ta seg en real fest. Og 17. mai uten barn hjemme. Ja, det er tidens 17. mai.

0: P6-rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I dag så har vi snakket om det å sove naken eller med klær på, plusser og minuser ved nakensoving. Hva pleier du å gjøre, Ole?
3: Jeg vet ikke hva jeg kan svare her.
4: Altså. Jeg føler at det var et svar i seg selv, Ole.
3: Ja.
2: Det er jo et veldig lett spørsmål, da. Sover du naken eller med klær?
3: Det varierer.
4: Ja, det kan det hjelpe hvis vi svarer på hvordan Kjetil sover. Han liker å ha halvparten naken, og halvparten ikke.
3: Ja.
4: Så er det bare klær på topp, fortalte den i sted.
2: Noen ganger så er det bare klær på topp, og noen ganger bare klær på bunn. Plusser og minuser som du har erfart ved å sove naken?
3: Ja, nei, altså det er litt sånn, det er jo deilig å sove naken, da. Det er det.
2: Ja.
4: Okay, ja.
2: Men hvorfor gjør du ikke det hele tiden da?
3: Nei, jeg har ikke godt svar på det, altså.
2: Det var ikke dette du meldte deg på, si. Det var ikke revolverintervju om nakensoving.
3: Nei, det var ikke det. Det var ikke det.
2: Og det du har meldt deg på, det er Godmorgen-duellen.
3: Yes.
2: Ja, hvor du kan vinne 1000 kroner hvis du slår en av oss i studio en kategorilek. Og vi skal jo da, før du velger din motstander, som vanlig få et lite hint fra produsent Niklas til hva dagens tema handler om. Hva er kategorien i dag?
5: Hintet er barnas øl.
2: Barnas øl er hintet, ja. Vil du da konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil, Ole?
3: Nei, jeg kan prøve meg mot det, Kjetil.
2: Ok, vi skal ha en liten pustepause her, og så er vi i gang om noen minutter.

Når sommeren kommer, så vil jo gutta med tatueringer ta seg på overkroppen og vise de frem. Og har du ikke tatuering og føler deg litt sånn utenfor, ikke gjør det, for nå er det en del, altså det er en sånn fellesnevne mellom rockartister, heavy metal og alt det her, og de som hører på det er jo veldig ofte at de har tatueringer. Men for å være i det gode selskap da, og ikke ha tatueringer, sånn som meg, jeg har ikke en eneste tatuering, men jeg elsker å høre på rock og heavy. Tom Morello, gamle gitaristen fra da Audioslave og Rage Against the Machine, har ikke en eneste tatuering. Angus Young, tror du han har tatueringer? Gamle gitar, altså gitaristen og gammel, det er han jo, men fra AC/DC, burde jo hatt en og annen tatuering han. Har ikke en eneste, han har aldri vært inspirert av tatueringer, sier han til Loudwire. Og det samme med Alice Cooper, jeg kan ikke tenke meg å putte huet mitt inn i en giljotin, men jeg kunne heller aldri tenke meg å legge meg under en nål. Det er det han har sagt på spørsmål om han vil ha tatueringer eller om han har noen. Han har heller ingen. Og det, sånn går det, lista er lang. Geezer Butler fra Black Sabbath, han prøvde seg på tatuering, men faren holdt på å gå bananas, og derfor så har han etter ungdommen aldri tatt en tatuering. Lars Ulrich fra Metallica, Bruce Dickinson fra Iron Maiden og Dave Mustaine fra Megadeth. Alle har det til felles at de har heller ikke tatuering.

største rockeklassikerne. Isbed. To måneders via play film og serier eller en P6 T-skjorte I rockerebussen nå etter klokka 11. Jeg har et løsningsord. Jeg skal frem til en person som har en stor, stor dag den 24. mai. Noe mer enn det sier jeg ikke. Du får følge med, og så får du høre på hvilke rockeklassikere som jeg har puttet sammen for å danne dagens løsningsord etter klokka 11. Hei, hei!

Hvem var dette da? Fire grupper og en artist. Du tar første bokstaven I gruppen og artistens navn, det danner løsningsordet. Svaret sender du på en sms, kodord P6 til 1904. Få med navnet ditt også, så skal vi om ikke lenge trekke en vinner av enten 2 måneders Viaplay film og serier, eller en

slager, så André Gjermann klar han for å ta frem platebunken og følge deg med de største rockeklassikerne utover ettermiddagen på P6. Jeg heter Espen Hoff, og vi høres inn i morgen, vi to. Det klart vi gjør det. Da har du med deg de nye sokkene dine, de gleder jeg meg til å se. Og så har jeg hørt at du har fått en ny skinnvest. Dette blir bare stas da. Høres vi da på P6 i morgen til flere rockeklassikere. Du og jeg

håper du har en fin tirsdag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og holder deg med selskap her på P6-kanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne, og jeg har musikk liggende klart fra Beatles, Green Day, Chris Rea skal du få en klassiker fra senere også. I tillegg skal du få høre fra artisten som dessverre gikk bort 22. desember i fjor, da, altså 2025. Men aller først får du Boston. Dette er More Than a Feeling.

på P6 Rock, og det det veldig hyggelig at du gjør. Og hvis du akkurat har skrudd på radioen, så heter jeg André Gjermann. Skal være her et par timer til og spille de aller største rockeklassikerne. Jeg har blant annet Fleetwood Mac og filmmusikk fra en av grønsjens aller største stemmer liggende klart til deg. Og så minner jeg om at i helgen er det pinse, og derfor så har du kort uke neste uke. Der er det fri på mandag. Dette er Bob Seger and the Silver Bullet Band, All Time Rock and Roll.